Abigail ye koti loko omo jade jade de ni opolopo gba odo Folake ni Abigail ma njoko sini shop to ma nba ta oja nbe igba mi si wa to se pe odo Abigail na ni Folake ma nwa o Folake ati Abigail won jo ma nwa lopolopo gba ni ko si onje ti Abigail o se ti o ni se ti Folake mo Folake na o de ni dana ko ma gbe onje fun Abigail koda ko se nti anikini ma nfi npa mo fe ni keji ife awon mejeje gbe

kawe kafo kafo kawe lojo kan Abigail tun wa fi ode kan lo folake iyen ni Auntie Abigail chebi mo so fun yin wi pe oko mi o fun mi laaye ko ngba kin jade ko ni gba mama junior kini gbogbo nkan te nso yi se e ma gba mi ke se ele haniyin ni e so fun mi se ele haniyin ni e ma ma je keni keni so yin didakuda ninu le mommy junior eyin le ma ko ko se pe ko wu mi kin jade ko ni fun mi laye ni Auntie Abigail mo moko ti mo ni o da mommy junior ti mo ba ba yin gba yi lodo oko yin ko to ba ti fun mi laye ma lo asugbon mo doubt okay mommy junior eyin fi gbogbo

Alingo ni on gba ti folake pupo pupo wo majumo la wa nile yi o to ba je to wo owo gba gbogbo nkan to ba fe ni ma se fun e igba jalingo we je owe tan folake lo se o on ki yin ale iyawo ile ni mi ah boya won o so fun yin ni o mi o le fo be yin je oko mi ni so mi o de le fi oko mi sile laye laye jalingo ni o da card mi ni igba na o pe mi ni gba ki gba to ba fe Folake o gba kaadi yi lowo Jalingo olohun o fe igba Folake wa pada sibi to joko si o ba so fun Abigail o on ti Jalingo pe fun iyen ni o ma se o o ma se o anti Folake e ba gba kaadi yen lowo e na o e ba ti gba sowo na o se be ma ma ton ni mommy junior bi tan bi sile wa e o ja kankan e o so je atol eni to se pe a ma ma nawo fun yin ni even o le ma mo bi ten to si Folake ko jale olohun o se ni

wọn ní ogun ló lọjọ kan ìpọnjú ogun ta ba finu kan se pelu oto to de je pe a nlo ogun na fun to da to ogun na ba sise ko le wo ama ogun ta se ta fi ba tomo ni keje je to ba sunko a je pe idajo olorun oba lo de o to de funito ewe ama sunko ogun ademo baje enikan ninu awon molebi lo wa ba wole sodun ajinde lojo kan to je pe wole lo ndana iyawo e ko si nle o ti ba ti e lo bi ti lo iyawo se wa de lale wole ina lo ba se onje to je ko bi wipe nbo lo ti nbo

But kini mo fe je ebi n pa mi o se wa ba mi so nje ko to lo folake ni o nje ke o n ti pe o se bi wo na le dana se n to ba fe je na o abi se bi obe wa ninu le obe wa nu port o le teba na o any moment la won ta jo n lo si party ma de nsese yi mi o de ni like n fi temi da won do to n tenu e lo to moto ayokele kan de moto yi n te hanu pepe pepe pepe Abigail sọkalẹ ninu moto na lati wa pe Folake pe o ti ya o fun bi ti won lo

Alingo kuku wa ninu moto yi ton do de wanita on lo kuku gbe won lo bi won se bo sita ti won wonu moto lo wole ba pe yawe latoju window wipe ko wa Folake wole lo pada ni wole ba be wipe ko jo omi ti o dem jo my dear o de ba mi te bayi ko to lo e ba ti mo ma nte mi o mo te da do ma ni koko iseju meji lo fi ma ba mi te ba jo my dear ma binu pe mo pe o pada mi o me bat

ya mi atatajo iwo ni mo fe ko ba mi teba na ni folake ba wole dana lo o wi pe iseju mi lo lo won fi teba tan ni sisiyi e ba tan ni ko soso ma je bi folake se wole dana ase wole ti na kini kan bi on de sile lenu ona ba wole ti folake da koja bo ti wa wole dana wole fogbon mu kini yi ni le pada o fi pamo ogun abenu gongo tani so pa ogun osina e pada e ma so be mo.

0: mo to tele boda se e mo number mi lori
1: ah mi mo lori o ati ba
0: ko e mu phone yin ke ma ke te sibe bayi
1: oya sa
0: ke pe mi leyin eto bi mo se pari eto nisin
1: 00 2404 2404 okay
0: 3067
1: 3067
0: oh it's 2404 3067 eh ba yin fi iwe card pe to tobi go e ja ma lo wa lojo ti lo nbi o do la bere na abi ese ledumare e ja tu pade lola laago mefa sa ago meje paka ti gan yen gan ko tun fe to mo olohun sa sa nu ni ipolowo oja se pataki lori eto yen na gbe ipolo oja yin laba yin te saye gbogbo aye si le mo nte nta o se dada dela kimo dedele ejile number te ma pe mi si ni mo pe si yen eleku kale

bo ba ti yin egun ti yin o ti yore temi na ni yen eje ma rowo yin lojo po Facebook yen 32fm949 feyin yen eje awo nu kini lo

0: ẹ kalẹ o ni salafia ni mo de ba eyin baba mi eyin ya ko ye yin ba se man se mo ni fowo entertainment wole e mo pe owo gba kan na ko la ma serious a ma serious sugbon e ja rerin ka sefe olorun ba nbo olorun didi ni pe ka mo rerin ka mo sefe tori ola nbe ninu inu didun idunnu nbe ninu inu didun gan fun ra re olorun ke mi o ti o keyin tolu orente amara tin foro dara lagbole ara lona rara ti mi oni dara lara ara gbogbe ti tun gbo mi atoju tun wo mi nla sale oni koni dara lara be ni tolu lo pe sori pe o lo opolo
1: undogbon wo sisi ologe
0: eba ebi owo sisi ologe o bobo ologe ni mo wo bobo alako oko mi o sa ko ku dani Olorun ba mi sa mi ti e men ton sakoju nu awa mi jeje opolo eba isi kwotu o